tegak-lega kehujanan masuk angin tapi bahagia jenah. Ih, resepnya Bu Memesnya. Daripada di bumi, iya liur. Seer pikiran, cing sabar. Cantik, abi ayah teh ai. Teh ai kamari di tegak-lega ayah ente. Ai aja nak resi dakap bari balem di pohon.

aku mah teu hadir ka TG sian papanggih jeung bebengok cenah. Bebengok saha Ce Isar? Nah, Ce Isar teu jadi didinya ka TG kamari.

0: coba kacapuri di nyama yuk.
1: Kacapuri lain balas bogo bubul.
0: Amit abah, abah tong deket jeung si Nado abah.
1: Kurang sih.
0: Si Nado mah ieu tukang.
2: Abah, ulah terus siaran jaran di bubul.
1: Kun.
0: Tetangga-tetangga nongeng
1: geus katelahkeun ku tetangga-tetangga geus taak geus taak
0: tukang morosot-morosotkeun calana batur
1: eh eta meni era ku huis satuna do era ku huis
0: teh sieun mah beukian abang
1: hey
0: beukidahar
1: beukidahar.

0: Dari di Kircon, Bang.
1: Betul.
0: Abah nanti tengah lega, teu aya satependang.
1: Aya, abah jeung tukang son, abah mah.
0: Aduh, naon abah jeung tukang
1: bagi-bagi abah. Kopi, atuh neng, dah karunya tukang son, beureun lelah, kapanasan, abah teh.
0: Oh, iya.
1: Meh baru dak,
0: semangat, abahnya.
1: Oh, neng bubul, putri bawi, kabeh jujur awak aja, kudu make sound system, itu teh, beureun.
0: Oh, iya, leres.
1: Oh,

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh!